0: baklayon.
1: Amen.
0: Napo kan mga panlangin bisan pa sa to mga viewers ug listeners diha sa atong kabarangayan sa Santa Cruz, Giwanon sa San Isidro, Tagihon, bisan pang ato poblasyon area ngadto sa San Roque. O bisan ibabaw nga bahin at kung painaut bisan pa sa mga Ramo family, mga Alo family diha sa Giwanon sa naot ang Diyos magapanlangin sa inyong mga kinabuhi, bisan pasanan nga mahigumaon nga baga patayong sa purong sa Diyos. Naot ko ang grasa, klinaw, gikan sa itong lang itong amahan mo, dagayon ta di asing kinabuhi. Nintak na mga piso na dita maglangan, atong andamon gini atong panagutuan karong pinagi sa mga pagampo.
1: Amen.
0: Dalayon ka amahan na mga balaan, salamat nga nini mga taknas kabuntagon o Diyos, imong gihatagan kami kahigunan nga makapadayon sa among mga buluhatuan sa pagpakailap sa mga balita. Aron ang mga tao mapasidan ang bisan pa siyang pulong, ang isali kini mo bilang espiritu sa mga gamit sa mga bil o maghatag usab sa labutan sa mga sunod niyang pagsibya. Amo kini isali ang tanan namahan sa ngalan sa Ginoong Jesus Kristo.
1: Amen. Amen. Hallelujah.
0: Hallelujah. Salamat sa Ginoo. O nga nini mga takna sa kabuntagon, mga kaigsundita maglangan, bililhon kayong matagutlo nga mulubay ang ato kini pahimuslan sa paghatag kaniyong buhing pagtulon ang gikan sa bilang kasulatan. Itong labay ng Domingo, nagahisgot kita mahitungod sa mga paghitabo sa pagpamalandong mahitungod sa mga hitabo karon sa kalibutan o gatong nakita mga kaigsunan o gatong gipahayag nga kini mga butang karon na hitabo mga kaigsunan mao ni pagpadayag usab sa kapungot sa Dios.
1: Hallelujah.
0: No? Pagpadayag sa kapungot sa Dios mo na nga sa nakita nato dito sa basahon sa Salmo 79 bersikulo 6 makita nimo diha mga kaigsunan nga nagingon nga ibubuhay imong kaligutgot ibabaw sa mga nasod wala magkaila ka nimo og ibaw sa gihirang ulam nagsampit sa imong ngalan. Haleluya. Ano man mga kaigsunan ang kapungot sa Dios ibubo no suma sa atong tema nga bersikulo no mga Ephesians text nga sa Roma 1:18 against all ungodliness and against all unrighteousness no diya sa mga dili Dios no sa mga dili matarong. Salamat sa Ginoo. Now nini mo tak na mga kaigsunan magapadayon ta nini maong bahin sa gihapon sa atong pagpamalang sa mga hitabos kalibutan mga kaigsunan. Ang atong tema karon mga kaigsoon mao nga ang kalibutan no ang nagbati nga kalibutan.
1: Haleluya.
0: Ni atong Domingo atong isbutan ang kapungot sa Dios nga nakita nga gipamtang kini mga butang nga karon karon o apan karon mga kaigsoon atong nakita nga kini ning mga panghitabo karon mao ni pagpadayag pagpaila nga ang kalibutan nagbati na.
1: Haleluya. Haleluya.
0: Pag paglagway sa kasulatan o niya bisan tuod og kadaghan na no namo ni sibuti. Bisan ka na may gisulti libre no nga sa Hebrehanon brano sa is no nga buhaton to akin kun itugot man sa Dios. Apan ang among pagpahid ni mga kaison agini og warning o pahibalo gumikan kay ang gipahayag sa bilang kasulatan mga kaigsoonan. Ang tibok kalibutan karon mga kaigsoonan. Ang tibok kalibutan matud pa sa Zacarias 1:10 hangtod sa 11. Nagaurong pa. Nagapahulay pa. Sa ito pa, nagkatulog pa ba? Sa Zacarias 1, versikulo 11. Nakita sa maong lagat sa Diyos, mga kaigsoonan ang kalibutan, karon nagaurong pa, nagapahulay pa, nagkatulog pa. Pero ang gisulti ni Pablo sa Roma 13:11, dili na karon na panahon na karon ng takna, takna na karon ng managmata, gikan sa pagkatulog. Kaya mga tao, no, brago, walang hiyapuhin, hitabo ba? So, huwag mong ihatag po na ni Brother Jerry, alam sa ito pagparayon sa itong buhaton, Brother Jerry.
1: Ah, magabasa ta din sa basahon sa Isaiah 26, versikulo 17, nga doon sa 18. Nagingon din eh. Sama sa usa ka babae nga mabdos nga na nagakahaduol na ang panahon sa iyang pag-anak, ana sa kasakit o nagatiyabaw sa iyang mga suol. Mauman kami diya sa iyong atubangan, O Jesus. Kami sama sa mga nagmabdos, kami gisulan, kami ingon sa nanganak o hangin, wala kami makagbuhat o bisan unsa nga kaluwasan sa yuta ni mahulog ang mga pumuluyo sa kalibutan. Ang Diyos manalangin sa pulong atong pag-esikuton, kabuntagon. Din yung mag-esikuton ang panghitabo karon sa kalibutan, gipakasama sa babaeng mabdos, sa maunay karong panahon na nga ni ana ang mga ilhanan nga ang kalibutan matapos na hapit mga igsoon hapit na gimubalik ang Ginoo kay ni ana ang tanang mga ilhanan nga padayag sa balaang kasulatan gamay na lang ang wa makakatuman pero ang mga tao wa lang gihapoy murag wa magihapoy pagpakabana mura may ipangita Ginoo na ay mga katalagman pero kun wa katalagman mura mag ang mga tao ali kay mura ang mga tao jud wa'y pagpakabana kung unsan yung panahon na karon dili na

O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan o mag-aagak, ayaw pagpahilayo ka namo, o patalinghugi ang among mga pagampo, sa tanan nga nagaday kanimo, pasaylo ang among mga sala, o giuli kami nganha sa kinabuhi, o gampingi kami diha sa imong gugma, kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhay ug hari uban

Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta,

0: ngari, palit o kaon. Palit ka mong bino o gatas nga walay bayad. Nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta, ni anang dili makabusog. Pamati ka mong kanako, ug makakaon ka mong maayong pagkaon, ug matagbaw ka mong. Pamati ka mo og duol ka nako, aron dili ka mo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan, uban ka ninyo, og panalanginan ko ka mo, sumala sa akong gisaad kang David. Ang pulong sa Ginoong.
1: Salamat sa Diyos.

0: Kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Busa, kinsay makapahimulag ka nato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Dili, hinunua, taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit nung punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon o sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristong Hesus. Ampulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios, palihog manindog.

0: Ginoo manaah kaninyo.
1: Manaw sab kanimo.
0: Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya natong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto nga naginusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita nini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-apas kaniya. Si Jesus mikawa sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, "Hapuna kaayo ug awaaw kining dapita." Busa, palakta ang mga tao ug paadtua sila sa mga balangay aron mamalit ug pagkaon. Si Jesus mitubag, "Dili kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon." Sila mitubag, "Lima kapan ug duha ka isda ang among dala." Si Jesus miingon, "Dad-a nga ri." Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao ug gikuha niya ang lima kapan ug ang duha ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan o nangabusog, unya, gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno o napulog duha kabukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot ang mga babae o mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw o Kristo.
0: Mga igsoon kuno ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan.
2: Maayong buntag.
0: Mga igsoon, adunay usahay ba? Adunay mga mangayo nato og tabang? Apan ang unang musulod sa tuwang baba o kaning huna-huna, kana bitaw mo ingon ta nga pasaylo agyud ko. Kay murag wa agyud koy mahatag nimo. Pasaylo agyud ko kay murag wa koy matabang nimo. Nakasulay mo ana? Dili tungod mga igsuon kay dili ta buutan ha. Dili po tungod kay dili ta gusto mo tabang ani mga tawhana nga nanginahanglan sa tong tabang, apan tungod kay limitado ra pud ta. Limitado ra pud ang atuang mga resources. Pananglitan. Adunay manghulam nimo og kwarta, apan ikaw mismo naglisod. Ang sumay kahatag nimo, diba? Wala pud. Makahatag di kag wala nimo. Laing pananglitan, na ay nakinahanglan sa imuhang presensya sa imong panahon, apan ikaw mismo gikapoy, nakaayok ka, gusto na kang matog, makahatag pa di ay kang energy. O di ba kahak, naakagatrabaho sa gawas sa imong anak, gustong magkauban mo, mahimo din na tungaon imong lawas. Ang usa na sa trabahoan sa abroad, ang usa na sa Pilipinas. Dili, wa kay mahimo. O pananglitan, adunay nakinahanglan sa imong mga pagdasig, apan ikaw mismo gibati o kabugat kay naa kay gidala-dala nga problema diha sa imong kaugalingon. Muni nga amugawas ni sa tong huna-huna o mugawas sa tong baba, moingon gyud ta nga pasayloag gyud ko kay murag wa gyud koy matabang nimo. Pasayloag gyud ko kay murag wa gyud koy mahimo. Pasaylo ako kay gikapoy ko. Pasaylo ako kay wa koy kwarta o kuban pa nga mga rason. Mga igsuon, ako ninggi paambit ninyo karon tungod kay mao usab ni ang nahitabo sa tong Ebanghelyo karong adlawa. Ngano man day Father unsay nahitabo? Daghan magud ang mga tao nga nagsunod-sunod ni Jesus. Unya katong panahuna, gabii na baya, hapon na, padung na magabii, og gigutom kaayo ang mga tao nga nagsunod-sunod ni Jesus. Imagino na to mga igsuon, 5,000 ka tao ang nasunod-sunod ni Jesus, way labot ang babae og lalaki. Unya, nagtanaw ang mga disipulo sa mga katawhan nga nagsunod-sunod ni Jesus. Miingon sila ni Jesus nga mura bitaw pug nakulbaan ang mga disipulo kay gasunod-sunod gud sila ni Jesus. Unya, miingon sila ni Jesus nga hapon na kaayo og awaaw kini dapita, busa palakta ang mga tao ug paadtua sila sa mga balangay aron mamalit o pagkaon. Mga igsuon, hinumdumin ninyo mga igsuon, nga gusto na mga tao kay hapon nalagi. Unya mga tao gipang gutom. Pero, lahi ang respond ni Jesus. No? Ato yung hinuman, nga gibuhat sa mga apostoles, dili tungod kay dautan ang mga apostoles. Dili po tungod kay ingon nga walay kaluoy ang mga apostoles sa mga tao nga gasunod-sunod ni Jesus. Kundi, nahadlok ang mga apostoles, ang mga disipulo, nga ang ilang gamay, dili paigo. Nga naman, dili paigo ang ilang pagkaon. Apan si Jesus mga igsuon, lahi ang iyang pananaw. Ano man, samtang ang mga disipulo nagtanaw sa problema, si Jesus nakakita siya sa mga tao nga nagkinahanglan o kaluoy. Katong mga tao nga gipanggutom, nga nagsunod-sunod kaniya. Ug dayon miingon si Jesus sa mga apostoles, akong basahon ang giingon ni Jesus sa mga apostoles ha, dili kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamu mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Kanina pita, kamu mismo ang maghatag kanila og pagkaon. Murag na syak yun ang mga apostoles, mga igsuon. Kaya nga naman, pura manig imposible nga mahitabo. Ilay pag sila ipahatagong sa pagkaon niya, ang ilang pagkaon, 5 kapan o pila ka isda? 2 ka isda? Unsa ka nga isda? Burot-burot siguro nga isda, no? Unya, 5,000 kataho pakanon? Kaya ka ha? Apan mga igsuon, wala yun mangayo si Jesus og daghan. Ang gidawat ni Jesus, ang gamay nga gihalad, nga gi-offer, o ang gamay nga gihalad nga tukang Jesus, na himong igo alang sa tanan. Imagina ninyo, ang 5 kapan o 2 ka isda, na himong igo alang sa tanan. 5,000 katao, walay labot ang babae o mga bata. Nga nung gi-emphasize man din nga walay labot ang babae o mga bata, mga igsuon. Kaya ba mo nga, no? Bitaw, no? Anong mga may labot ng babae o mga bata? Tungod kay sa panahon ni Jesus, ang mga babae, he consider nga second class citizen. Okay? Okay? Second class citizen ang mga babae sa panahon ni Jesus. Bali, maguwang ra ang mga babae sa mga slaves. No? Kaya mga laki may first class citizen. Na mga isuon, kung ikaw karon adunay kagutom sa imong kinabuhi, dili gusto po ni Jesus nga mupauli ka nga gigutom o dili busog. Gusto po ni Jesus nga pakanun ka apan dili lang sa pan, no? Kung dili, pakanun ka sa gugma ni Jesus. Pakanun ka sa paglaom. Pakanun ka sa kalinaw. O pakanun ka sa iyang presensya. Kay adunay mga kagutom mga igsuon nga dili mapuno sa pagkaon. Mouni ang mga kagutom sa gugma, no? Kay base nay uba nato dinhi, misimba karon, gigutom sa paghigugma. Kay hangtod karon, wa gihapon siya nakabati nga gihigugma siya sa iyang pamilya, no? Aduna tali misimba dinhi nga nibati og kagutom. Kagutom sa pagpasaylo, kay bisan na nga matay na, wa gihapon magpinasaylo ay. Aduna tali misimba din hikaron, nga libati o kagutom, kagutom sa pagdawat. Kay bisan, pila nakatuig ang milabay, wa gihapon ka madawat. Wa gihapon madawat ang maong tao. O di ba ka, aduna yung ba nato din himisimba karon, nga libati o kagutom sa paglaom. Kay murag atong una-una, failure ang tanan nga itong gibuhat sa itong kinabuhi. Ug mao ka na mga igsuon ang kagutom nga gustong busgon ka ni Jesus. No? Apan mga igsuon, kung inyong nabantayan sa Ebanghelyo, gipakaon ni Jesus ang mga tao nga kanibitaong wala gipakaon ni Jesus ang mga tao nga siyarang usa. Gigamit ni Jesus ang mga apostoles. Sa may pasabot ani, ang 5 kapan o 2 ka isda, giagi sa mga kamot sa mga disipulo. Una pa kini naabot sa katawhan. Ug mausab kini mga igsuon, ang hagit nato karon. Kung gipakaon ka ni Jesus sa iyang gugma, kung gipakaon ta ni Jesus sa iyang gugma, ayaw kini tapigi diha sa imong kaugalingon ra. Adunay mga laing tao kagigutom nga naghulat sa imong pagtagad, no? Adunay mga tao sa imong adunay mga tao nga naghulat sa imong pagpasaylo, motong pasayloan atong mga tawhana, no? Kato inyong mga nakabikil, adunay mga tao nga gigutom nga naghulat sa imong pagampo, no? Iampo tong mga tawhana nga nakinahanglan sa imong pagampo. Muna mga isuon, dini sa pagtambong nato matag misa, wala lang kita muduol aron mudawat ni Jesus isipan sa kinabuhi. Muduol usab kita aron mahimong instrumento ni Kristo sa pagpakaon sa kagutom sa ubang mga tao. Aton hinduman mga igsuon, ang Ginoo nagpakaon gihapon sa mga gigutom karon. Og sa daghang higayon ang mga kamot nga iyang gamiton mao ang atong mga kamot. Kung ayaw ihakog kining mga naa nato aron kita makapakaon sa uban. Hinaot paunta. Amen.
1: Palihog maninong.

0: kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan na makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usab kiniya sa amahan. Pinagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao alang sa itong kaluwasan. May ganaog siya gikan sa langit. Saralang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga kulay.
1: Tungod ka na ito, gilang siya sa cross.
0: Sa sugo ni Poncio Pilato.
1: Nag-anto siya na matay o gilubong. Sa katlo ka adlaw na banaw siya.
0: Karumatuman ang kasusunod. Pagsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa mga. Mabalik siya nga mamayaon o paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Pangyarihan nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa sinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak. Tungan sa amahan o sa anak. Misimba siya o maya. Kung misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa. Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa banhaw sa mga minatay, usa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Sa dihang ang mga tao nga misunod kaniya, gigutom, ang kasing-kasing ni Jesus na puno sa kaluoy ngadto kanila, atong dadon ang tanan natong mga gipasan o ang mga kagutom sa atong mga kaigsuunan nga nanginahanglan ngadto kaniya. Sa matag pangaliya mo ingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo.
1: Ginoo dungga ang among pagampo.
2: Alang sa atong Santo Papa, mga kaobispuhan o mga kaparian, nga sila mubuhong sa kagutom sa mga katawhan, pinaagi sa pagwali sa maayong balita, nga walay ko kahadlok. Magampo kita.
1: Ginoo dungga ang among pagampo.
2: Alang sa mga nangulo sa kalibutan sa kinabuhing politikal, alang sa mga batid sa siyensya o ekonomiya, nga dili nila isinako ang pagtabang sa pagtubag sa mga suliran sa kagutom sa kalibutan, magampo kita.
1: Ginoo dungga ang among pagampo.
2: Alang sa mga masakiton o mga naginusara, kadtong dili makabarog sa ilang kaugalingon o mga nagmaluyahon, nga ang atong gugma o pangilabot, mahimong timaan nga ang Dios wala mobiya kanila. Magampo kita.
1: Ginoo dungga ang among pagampo.
2: Alang kanatong tanan nga niya din niya karon dinhi nga maningkamot kita sa pagpadayon sa pagpakaon sa pulong sa Dios ngadto sa atong mga gagmayng simbahanong katilingban diha sa atong maampuong pagpaabot sa atong bag-ong obispo. Magampo kita.
1: Ginoo dungga ang among pagampo.
2: Nga ang mga magtotoo nga nangamatay makauban na sa mga santo sa langit, magampo kita.
1: Ginoo dungga ang among pagampo.
0: Ginoong Jesus, maayo kaayo nga niya kami dinhi, patalinghugi kami kay nakailaman ikaw kanamo, imo usab nga kabubuton nga kami malipay. Ikaw mao ang Ginoo hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Palihog manglingkod.

0: Palihog man nindo.
1: Mga igsuon, pagampo kamo aron nangako ang iyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan.
0: Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan.
1: O Ginoo nga maluluyon, santo sa kining mga gasa ug itugot nga amo mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga

Santos nga amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanuna hiog sa nang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo o nahimo kaming tao dinhi sa kalibutan. Dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundili usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus maoy imong gasa kanamo o maoy unang bunga sa ani nga umaabot. Ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.

Santos, gayod ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas, dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mo akong lawas nga itugian alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini nga siya mga tinun-an og miingon, dawata kini, og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa nang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo. Naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang umualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa buo kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, sa tanang mga obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila. Kung tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, kada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong, kaluyi kaming tanan. Himo kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daigon, o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihataganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu.

Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa nang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tan-awa nga among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manaw sab kanimo.
0: Karon ipakita ta ang timaan sa atong pag-inigsuunay. Peace be with you. Peace. Peace. Adve.

0: Ini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Akto sa espirituanong pagpangalawat. Akong Hesus, nagatuwa ko nga ikaw na sa labing balang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diya sa paging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paging spiritual. Hangpon ko ikaw sa magania kauban kanako, ug hingpit kong giusa nga akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

0: Palihog manindong.
1: Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga mga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kiniya mo gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.
1: Palihog mga lingkod sa makadayot, alang sa mga pulong pasalamat o mga pahinumdom. Unang pahinumdom, Karong umaabot na Agosto 16, adlaw nga Domingo, atong sa ulugon ang kapistahan sa segunda patron sa katedral nga mao si San Roque. Og tungod niini, atong pagsugdan ang siyam kaadlaw nga mga nobena alang kang San Roque karong August 7. Ang nobena paghimuon matag alas 4:30 sa hapon, og isunod dayon ang misa sa alas 5 sa hapon. Inag August 15, adlaw sa bisperas sa kapistahan, human sa misa sa alas 5:30 sa hapon, pagahimuon ang mobile procession sa imahe ni San Roque diri sa kadalanan sa Dakbayan sa Tagbilaran, no? Pista sa to segunda patron San Roque. Ikaduha, karong umaabot nga Agosto 8, adlaw nga Sabado, adunay pagahimuon nga panagtapok sa mga kabatanunan adto sa Old Airport nining Dakbayan sa Tagbilaran. Sugod alas 3 sa hapon o sa palis hangtod alas 11 sa gabi, ang maong panagtapok sa kabatanunan sa Dakbayan o sa duol nga mga lungsod gitawag og Sandugo sa Bohol Pujog Worship Feast 2026. Usa kini katigom sa pagampo o pagdaig sa atong Ginoo pinaagi sa pagsaulog sa misa, sakramento sa pagpangumpisal, pagpaminaw sa mga makadasi nga pagpamulong, Eucharistic adoration ug uban pa. Busa giawhag tong mga kabatanunan sa pag-apil niining maong worship o Kujog Worship Feast 20 Sandugo sa Bohol Kujog Worship Feast 2026. Ikatulo, Agosto 8 usab ang sa Agosto 8 usab sa sayong kabuntagon himuon sa ato mga liturgical ministers ang ilang tinuig nga pilgrimage procession gikan sa katedral padulong sa parokya sa Dawis ang Our Lady of Assumption Shrine Parish. Ikaupat, karong August 7 pagahimuon ang consecration day para sa Children of God our Father or God the Father of all mankind diri sa katedral. Ang misa alas 5:15 sa hapon. Kini nga pundok pinanguluhan ni Bibi Gonzales o Maria Gonzales o usab ako pod ang ilahang spiritual director. Again, August 7 ang consecration day sa Children of God, the Father of all mankind diri sa ato katedral alas 5:15 sa hapon. Mga igsuon, aduna poy namaligya og ticket diha sa gawas sa atong katedral. Kini sila mga parokyano gikan sa San Isidro Parish sa San Isidro Bohol nagawhag nga atong tabangan sila pagpalit ining maong ticket nga ilang gibiligya aron kini gamito nila pagpahuman sa ilahang parokya sa San Isidro Parish San Isidro Bohol. Karon atong pasalamatan ng atong mga liturgical ministers, kauban atong mga sakristan, ng atong kamadrihan, ng atong choir, nga mao ang HNU Choral, ang ato ang mass offerer, nga mao ang Daughters of Mary Immaculate International, sa ato ang media ministry o kanatong tanan nga misimba karon dinhi, atong hatagan o makusog na pakpak ang matag-usa kanato. Alang sa nagsaulog sa ilang birthday o wedding anniversary, mahimo ka mong mudong dili sa tubangan, human sa itong santos nga misa para sa inilain nga panalangin. Palihog manindog.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna ug ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
1: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulos 15, versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ng katuyuan sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutan. Mungang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilat kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria nakadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Diyos, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawuhan sa iyang papel sa tuyo o plano sa Diyos. Usa kini ka programa sa radyo, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, o sa Karuman Catholic Religious Society, nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria inahan sa kaluoy.
1: Mayong hapon ka na ito, mga iksoon ko ni Kristo, unang Domingo sa bulan sa Agosto. No, Agosto 2. Uban ka na ito, no, si Sister Maricar, uban ka na sa prayer. Mayingon man si Brad Miko, nga ito si Pikas Lawak. Mga iksoon, no, niining kaning bulan sa kini Agosto 2, adunay usa ka title ni Mamiri, pero tungod kay Domingo man karon, maragwa kini kaayo matagad, no, basta kay Domingo ang liturhiya sa simbahan kana yung liturhiya sa Domingo nga diin ika-18 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Iksuon, apan kung kaning Agosto 2, pista kini ni Mama Mary, no, sa kanang itawag yung title Our Lady of Snow, no, man lang na dito sa kuan sa asaning kuan kar sa Divine Mercies Cagayan sa El Salvador, no, ang parokya sa El Salvador sa siyudad, ang ilahang patron Our Lady of Snow. Inya usa ni siya ka adunay sugilano ni ini nga diin adunay usa ka Romano kay kanimang kong Our Lady of Snow dito sa Roma ni anang 300 352 AD, mo ni ang hinungdan nganong natukod kanang basilica nga major basilica sa Our Lady of St. Mary Major no basilica ngadto sa Roma nga gipistahan ni nila August 5 pero karon mama ni ang iyang history sa iyang pagpakita no si Mama Mary nga nagpadayag siya nagkinahanglan uban sa pati ang Santo Papa iyang ipakitaan no si Pope Liberius nga nakasinati ni ini nga nanginahanglan nga tukuron diha ang simbahan no nakabisita ta ni ana kanang maong simbahan ngadto sa Roma nakaadto ta ni ana kanang Mary Saint Basilica of Saint Mary Major sa maong dapit igsuon no burag sa Pilipinas burag naginusara ra ning sa El Salvador City sa Misamis Oriental nga diha makita ang shrine no sa Divine Mercy naginusara nilang parokya Our Lady of Snow igsuon niya kita unsa may kuang kanato karon nining Domingo unang

0: right, but of love. Kung kinidain ko ng pagkapari o kini mga kaparian, ato lang masabdan, mamatay ta dili sa kahadlok, dili sa kalisang, kung dili, mamatay ta tungod sa gugma. Kung masabdan lang nato, ngani akini mga pari. Sa mga lugar, labi na mo abroad, masinati ganila ang kauhaw sa way pagsimba, labi na mo abot ka dito sa mga Middle East, way mga simbahan, way mga misa. Isuon, labi na maabot ka sa abroad, ina nasinati ni mo, nga nanginahanglan kag pari, nanginahanglan ka mo simba, nanginahanglan ka nga mangumpisal, ina wa diha, kay way kay wala diha. Kay di ka makaduol, kay kumpisal, kay di manipuydi i. Takes. No, mahimpo hindi ka mo takes ka, unang kailang pari. Pero tambagan lang ka. Pag ampo diha, pag rosaryo, alabaw na mo abot ka itong mga lugar nga bawal ng rosaryohan. Bawal magtaod o cross. No? Bawal ka magdag Biblia. Naidaghana ng lugar sa kalibutan. Muna nga, kanato, kung naamang kadiri karon sa Bohol, naamang kasnaso ng Pilipinas, aduna kay nakong kayong kahigayunan nga mahiduol sa kaparian, mahiduol sa simbahan, nan, pahimusli ka na. Kaya na yung sisenbyan eh. Kung nasabtan lang nimo, no, if we really understood the phrase on earth, kaning mga pari ng kalibutan na, mamatay ka sa gugma. Pagkadako kayo sa gasa sa Ginoo, nagipatagamtam niya kanato, pinagis mga kaparian, ha? Pari ray makahimo sa paghatag o solusyon, sa pagpangumpisal, ang pari ra makahatag nato sa sakramento, ang mga pari makahimo, may makahimo sa pag-usab, no, gitawag og transubstantiation, kining mausab kini ordinaryong pan og bino ngadto sa lawas o dugo sa tung Ginoo, ang pari ray makahimo ni ana. Igsuon niya, a priest goes to heaven or a priest goes to hell with 1,000 people behind. Kining pari kung adto siya langit, adunay daghan niyang mada. Apan kung ang pari may adto sa, no, si Sinjan ba niyang sulti ni ini? Kung kining pari may adto sa imperno, aduna po'y daghan nga musunod niya. Munang kita nga mga katawhan, ayaw gayon paghunong, pagampo para sa mga pari. Ay paghunong. Naingon si Sinjan Biani, the priest has the key of the heavenly treasures. It is he who opens the door. Ani akin yung mga pari, nagunit sila sa susi, no, kining Yahweh diha sa panalangin grasya nga langit nun. Siya lay makahimo pag-abli ni ini pinaagi sa mga sakramento. Isuon, hopte kanunay ang sakramento. Ingon pa sa Catechism Catholic Church, no, number 11, no, 31, ngatos 32, ngatos 36, nagsulti diha that the sacraments is the efficacious sign of grace instituted by God, and no, unsa kuno ning sakramento? May pinaka-epektibo na timaan sa grasya. Nga diin gimugna sa Ginoo o gisalig niya sa iyong simbahan. Niya, manay mabasa na to nganha sa Catechism Catholic Church 1131. Nga to sa 32. Iksuon, kung kini man di ay ang sakramento, ma'am, di ang pinaka-epektibo nga timaan sa grasya. Sa pagdawat atong grasya, nan, ano man nga magmakuli ka man sa pagduol ni ini. Na mao ni ang gitawag heavenly treasures na ang mga instrumento sa pag aron kita makadawat ni ini mao ang mga kaparian. Karong adlawa adlaw karon ni Sinjian Biani gitagana sab kini nga adlaw para sa makaparian no uban sa mong director si Father Argyro Fania, director na mo sa mission no, happy first day. Daghang gipang post karon sa Facebook no si Father Aljan at usod na amigo si Monsieur Jeffrey Malanog among director sa Region Council of Dalite, may man si Father Dindin Laniva ang atong director sa Divine Mercy din sa Diocese Tagbilaran. Uban nila Monsignor Jimbo Isako atong administrator sa Diocese Tagbilaran. Uban sa tanang mga kahigalaan tong kaparian ila karong adlaw no mga kabispuhan sa CBCP adlaw karon nila nagigahin panahon ta karon nga adlaw nga makahimo ka pagpasalamat kanila. Igsoon uban sa Divine Mercy atong iampo tanan natong kahigalaang kaparian ng tanang kaparian nga nangalagad labi na mga kaparian nga nasipagsulay anaa sa mga insakto nga mga trial labi na ang mga nagmasakiton ang mga tiguang ang tanan nga anaa karon sa struggle sa ilang pagkapari ato silang iampo uban ning atong pagampo sa Dios nung kaluoy sa ngalan samahan sana ko sa Espiritu Santo. Amen. Nabugto ang imong kinabuhi, Hesus. O mibuswak ang tuburan sa kinabuhi, alang sa mga kalag, o ang kalawran sa kaluoy na ukab, alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi, dili matugkad na Diyos nung kaluoy, lukpa ang tibuok kalibutan, ug ihuwad mo ang imong kaugalingon nga rekanam. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Hesus, isip tubod sa kaluoy nga rekanam, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Hesus, isip tubod sa kaluoy nga rekanamo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Hesus, isip tubod sa kaluoy nga rekanamo, nagasalig ako kanimo. Amen. Among pangamuyo, Lord, among ihalad among tanan mga kaparian ng simbahang Katoliko sa tibok nasod, tibok kalibutan, uban ng Diocese Tagbilaran, o Diocese Talibon, ang lang kanila nga nagmasakiton, alang kanila nga nakigbiso gayud nga magpabilin sa pagkapari, ihatag kanilang panalangi grasya, makabuhat na sila mga responsibilidad nga to sa nagkadaiyang mga parokya o mga dioceses. Ihalad na mo, Lord, ang mga sukinig paminaw, uban sa mga sakitong himatyo ni mga taknaa. Ihalad namo ang tanang mga kabus, ang nabuhi lamang sa basura, ang tanan nga tuwa karon sa bilangguan, ang tuwa sa mental hospital, sa home for the aged, ang tuwa sa mga bahay ampunan, amo silang ihalad, ang tuwa sa rehabilitation. Ihalad sab namo, alang sa kanunay, Lord, panali protection batok sa namatang sa karutag katalagman. Ihalad namo, Lord, sa kanunay, ang pangamuyo, doon na ay mahipili nga mahimong obispo sa Diocese Tagbilaran ay kinahanglan sa tanang katawhan. Ihalad sa namo, Lord, ang mga kalag sa purgatorio. Ihalad sa namo ang tanang nagbiyahe karon sa kahanginang kapatagag kadagatan na sila mapanalangin sa mong mapanalipdan. Amahan namo, anakas mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinis sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasyang ginawa na kanimo. Mula ni kaon sa mga babaeng nga tanan, ugla ng bunga sa tiyan mong Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampu mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Mito ako sa Diyos nga amahan, makagagahong sanga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesukristo iyang bugtong anak ginuon nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, natao ni Maria nga Berhin, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahong satanan, gikan didto mo balik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo. Kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
1: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
1: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak among Ginoong Hesukristo.
0: Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan,
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak among Ginoong Hesukristo.
1: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
0: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
1: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
1: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan. Balaan nga walay kamatayon, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon. Kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon. Kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen. Walay kinatubang Dios kinsang kaluy walay pagkahurot. Tanawag kami dugang yung imuang kaluy diri sulod kanamo. Para sa panahon sa kalisod dili kami wadandayon sa paglaom. Umahimong wang masulubon. Apan sila kong pagsalig, gihatag na namo ang among mga kagalingon. Diya sa imong balaang kabubuton, nga manang gugma o kaluoy. Amen. Ang memorare. Hinumduman mo, mamayaon o yamot nga Birhen Maria, nga wala pagay dunggang nga may usa nga bidangop sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, nangaliya sa pagpangama nga imong gibiyaan. Dinasig ning pagsalig, nagdangop kami kanimo, ulay sa mga ulay among inahan, kanimo midul kami sa imong atubangan, aniya kami puno sa kasalanan ug sa kasubo, inahan sa Dios, ayaw tamaya ang among mga pag-ampo, hinunuas sa imong kaluoy, pamatiya ug ihatag ang among gipangayo. Amen. Pag-ampo kay San Jose. Walang dog San Jose, ikaw lamang ang tao sa kalibutan nga gitawag ni Jesus Amahan. Ikaw ang tigpanalipod ug tigbalantay sa simbahan. Ikaw usab ang tigamuma sa among panginahanglanon. Ihalad namo ang among kaugalingon nganha kanimo. Aron ikaw na ang mahimong among Amahan. Magbalantay ug giya sa dalan sa kaluwasan. Inaot unta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli ug pagmahal sa Dios nung kinabuhi. Madawat unta namo ang among mga kinahanglan sa misyon. Sumala sa imong panag-ingnan ang among mga lihok makapaghimaya unta sa Dios. Diya sa kusahan sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus ug sa putli nga kasing-kasing ni Maria. O bala ang San Jose, igampo mo kami aron makaambit sa kalinaw kalipay nga imong naangkon. Diha sa balaan mong kamatayon. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panglimbong nga pagsulay sa yawa. Madlungas siya pinagis gahom sa Dios. Mapausanon kaming naghangyo kanimo. O prinsipe sa tanang kasundaluan sa langit, nga imon tang ibanlod sa imperno si Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu nga naglibot sa kalibutan, aron sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Pagampo sa anghel nga magbalantay. Anghel sa Dios akong magbalantay. Kanimo gitugyan ako sa Dios noon nga kaayo. Nanari karong adlaw sa akong kiliran. Lamdagi, panalipdi, mandui, o agaka ako. Amen. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. May suon dinita sa Santos Ebanghelyo. No, niining maong Domingo, no, sa ika-napulog-waluh nga Domingo. Nining ordinaryo nga panahon. Ang Ebanghelyo, sumala pa ni San Mateo, no? Kapitulo 14, versikulo 13, ngadto sa 21. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita, ang gipatay si Juan, mibiya siya niya itong dapita sakay sa usaka sakayan. Miadto nga nag-inusara sa usaka dapit nga waaw. Nakabalita niini ang mga tao, namiya sila silang mga lungsod, umilakaw sila anong pag-apas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan o sa pagkita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila. Giayo niya ang ilang masakiton, mga masakiton. Niato hapuna ang iyang mga tinunan, miduol kaniyag miingon, hapuna kaayo o awaaw kining dapita. O sa palakta ang mga tao o pagtuwa sila sa mga balangay aron makapalit o pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, lima ra kapan og duha ka isda ang among dala. Si Jesus miingon, dad-a nga ri. O niya, iyang ipalingkod sa kasagbutan ng mga tao, gikuha niyang lima kapan o duha ka isda. Unya, mihat siya sa langit, nagpasalamat sa Diyos, o gipikas-pikas niyang mga pan, gihatag ngadto sa mga tinunan, gihatag usab kini sa mga tinunan ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan o nangabusog, unya, gihipos sa mga tinunan ang sobra nga nakapuno og napulog duha kabukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon walay labot sa mga babae ug sa mga bata. Igsuon, moning giingon ni Sinjan Biene, no, nga ang mga pari, the priests has the key of the heavenly treasures. Tanawara, 5 kapan ug 2 ka isda. Gipanganlanginan ni Jesus ang pangulong pari. Midaghan. Naidaghang istorya ni Inigsoon, mga practical o mga theological nga pagtulunan. Pero ang uban, hatagag kahulugan kining pagbuhat nila. Para sa uban, dili gyud kuno ni milagro, no? Para sa uban. Pero para nako, kining pag milagro niya niining 5 kapan og 2 ka isda nga nakapakaon og 5,000 apay labot ning mga babay og mga bata kay sa una manggod kining bata og mga babay diun niya pilog ihap. Kana nga milagro igsuon, gamay ra kay nga milagro. Ikumpara niya niya milagro sa paghimo niyag tao. Ikumpara nato ng milagro sa paghimo sa Ginoo sa kalibutan. Paghimo niya ng langit, ng kawanangan, agamay ra kaini nga milagro, kining milagro sa pan o sa isda. Igsuon, aniya, kung sa may pagtulunan niini, nga ato ang mapalandungan, igsuon, kadagang higayon na mabalaka kita sa pagkaon, mananguban, mahadlok na manganak, kay unsay ipakaon. Pero, kung imong pamalandungan igsuon, mamani ang salmo karon, no? Ang kamot sa Ginoo may nagpakaon ka nato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga gikinahanglan. Ni akin ang Ginoo, no, si Salmo 145. Ni akin ang Ginoo nga may nagpakaon kanato. Ang Ginoo, no, sumala pa sa Salmo karon. Ang Ginoo maayog maluluyon. Basta musangpit ka lang kanila, no? Mabalikon igsuon pag istorya na istorya nako kani adto dinhi. Uno may kaigsuon niya, i-abandon mi sa akong tatay kani adto in 1989 nga akong nanay naglubog sa banig. Manang mga panahuna nga bisag nilugaw mag-ilog mi. Ako'y kamagwangan sa kanin high school ko atong panahuna. 14 anyos akong edad. Na wa man mi yuta nga kanang gitikad. Wala kay wa nang langyaw ramantas Mindanao. Igsuon, pero pangutana kay nabuhi man mi. Nakakaun man, wa mi mangawat, wa po mi muadto kuan o nagpalimos. No? Igsuon, kumuampo ka lang. Kunaa lang kita sa pag-ampo. Anas mga pangaliyo po. Ani ay kaning Ginoo. Ang iyang kaluoy, iyagay ang pabuhagay. No, ang Ginoo maayog maluluyon, dugay nga masuko, ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Muni siya. Muni ang Diyos nung kaluoy. Maluluyon ang Ginoo. Kung kadasala pa nato, no? Panisa na nas Ginoo, wa na tayo, wa may bilin siguro. Pang iyong makasala, ta, putolay, nangawat ka, putolay ang kamot. Nangurakot ka, putolay mong duha ka kamot. Ha? Gisipa-sipa, ni mo na imong asawa, imong mga anak, ka, putolay yung tiil. Kung iyon anak pang Ginoo, wa na siguro yung mabili natong kuan. Pero ang Ginoo, maluluyon man, dugay nga masuko og dako sa kaluoy yun ana unta ta makadungog tagarong mga estudyante mga batan-on kulatan ni maestro gipatay ning maestro mga bunga kini nga diha sa maong panimalay wa gayoy katudloy sa kaluoy kung magmaluluyon kita. Parang saon man eh, nga himan kita maluluyon, amuduol kas divine mercy. Ha? Sa mga suko, koreksyonan. Ha? Koreksyonan ka, wa na dayon. Suko na dayon. Iksuon mga bunga kini, nga ang gitanom sa tuang kasing-kasing dili gugma. Kundili kasilag. Paayon si Ginoo, higugma ang Diyos labaw sa tanan. Higugma imong isikataw sa mas paghigugma sa mong kagalingon. Kung ni ani ka nato, may gitanom sa tong kasing-kasing kininggugma. Iksuon, dili ka mang buli. Kung estudyante ka, dili ka makaako pagbuli-buli sa mong isikataw. Pagtamay, ah, daghan na karon di lang kay sa eskwelahan. No, bisag sa mga hamtong, to ay mga pagbuli-buli, ato ka sa Facebook. Ha? Ningon siya din, Hino, sa salbo, ang mata sa tanan, nagatanaw nga malaumon kanimo. Gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Ang imo lang kung nihuna-hunaon, kanang tuas isla, ang ilahang panginabuhi, kanarang pagpanagat. Tos isla nga gagmay, labi na ito kagtubigon, ito ay daghang isla dito. Ha? Doon ay unom ka barangay nga isla, plus ito ay usaka sitio nga isla, nga daghay mga tao. Na kung imo ning tanawon, no, labi na ting bagyo, ting kuan, tagpila ka simana, matinga ka, kay makakaon mang yapon sila. Nga naman, kaya ang Ginoo, magpadala mo pa pagkaon dito sa isla. Ito ay panganod, ah, manginhas. Ito ay maabot lang dito nga pagkaon. Gawas nga mutabang ang gobyerno, pero nag-i-time nga di ko kaabot ang hinabang. Labi na glisod ang pagtabok. Di mapuntanan, kasi pag maingon ka nga pabakwito ni mo, ito amang gimabilin. Kaya mahadlok yun nga mawa ang ilaha pong gihaguan nga gibutang sa ilang panimalay. Iksuon, manang ang Ginoo, gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Manang hantod karon, aduna pa'y nagtanom, aduna pa'y nagbasak, ato apay nagpugas og mais. Niya. No, makakaon kita. Tungkol doon ay mga gihimong instrumento sa Ginoo. Gibukhad mo ang imong kamot o gitagbaw mo ang imong gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. O sa may imong tinguha. Basta kaning tinguha na to. Tinguha kini alang sa kabubuton sa Ginoo, des kalinaw, des kalipay, des gugma, des katarong, des kagawasan, sa kaayo. Kung kanaay mo mga tinguha, kung maunay bunga, nan, gitagbawon ka sa Ginoo, Kung ang imong tinguha magpa-eskwela sa imong anak o magmatuto sa imong anak, magiya sa imong mga anak nga magpuyo sila nga matarong kinabuhi, kahibalo mo respeto nga to sa uban, labi na sila mga maguwang. Pero unsa may gitudlo pod diya sa mga gadgets sa social media, nidaghan nga gitudlo o may nakatunan sa uban, ang kasilag, ang kasuko, no, ang pagkaway batasan, no, kinibatasan o kinaiya, doon na nida kong kalainan. No, kaning batasan, mauni ang aksyon, isa aksyon, ato ang buhat. Ang kinaiya, mauni niya sa imong kinahiladman, no. Batasan, behavior, sa in English, kinaiya, karakter, no. Iksuon, adunay mga tao nga, mayong kang matarong ang batasan. Maayo ang iyang matasan na imong nakita, pero maot di ay ang kinaiya sa sud. Nga naman ay, minagpadong eleksyon, anay uban ng mga kandidato, mabutan o gahat. Magpakita nga matarong, magpakita nga buutan, pero sa sud, nga tong kinaiya, lisod. Iksuon, pero naagyoy tao nga maayo gid ang iyang kinaiya. Nganuman tungod kay gimatuto siya niini ubad sa pag-ampo. Manang magpakita siya grispito. Ninumdum ko sa among mga silingan. Kasagaran mga maestro, maestra sa Agusan del Sur School of Arts and Trade, nang gitawag ASAT, patinay na loyo ni ana na mo ang balay. Sagara na mga silingan, mga maestro, maestra, kami rin nasa gulid doon, mga nga kabus kaniadto nga nagpuyo sa maong dapit. Iksuon, sugusuguon ako sa silingan. Layo, kaito ang isa suod, compound, layo itong tindahan, tos gawas, kas highway. Sugusuguon kong sigarilyo, pasuguon kong kabog tubig, kailisun mig tubig sa una. No, suguon ko og bisag unsa lay isugo. Iksuon, mo respeto man ko. Ha? Mo respeto wa wala man ikuan. No, wala ka nang ingon nga naisuhol. Pero tungod kay gitudluan mi nga mo respeto, matinahuron. Ha? Ay, silingan sa una nga ako'y suguon yung sigarilyo. Na? Ako'y suguon na padaganon na ba ko? Kay padaliun? Iksuon, kung alam tangaway bagutbot. Pero, katong nga buhat, nagsudong ang Ginoo. Gikalipay sa Ginoo. Nang usata sa gitawag sa Ginoo aron mga lagad. Isuon hapit namang oras kasing makalimot ko, no. Karon di ay umaabot nga Martes, no, August 4. Alang sa mga membro sa Diocesan Council of Dalite nga adunay gitawag man nga Council sa Advocate and Services and Advocate. Adunay tay meeting karong August 4, Martes na, adto sa Dawis sa convent sa Our Lady of Sunshine Parish, ngato sa karaang kumbinto sa Dawis ni Monsignor Jeffrey Malanog, may director sa Diocesan Council of Dalite, ipanawagan ni sa meeting puhon, no, kining mga membro sa services o advocate, unsa man sila, mao ni ang mga lay minister, mao ni ang mga leader, no, na itulo ka leader nga patuon participants, mga katekista, Knight of Columbus, mga Catholic Women's League, ang Mother Butler Guild, nadiri ang Pilchay, ang mga Family and Life, unsa pa. No, basta kay mana sila ka ng mga grupo, ha? Basta mga grupo, na grupo sa Gaza, doon na pa grupo sa parag-appel ni ini, no, ang Estela Maris nga grupo. ano, mga religious organization na sa Simbahang Katoliko sa atong diocese. No, basta kay ang imong organization dili devotional, inya dili pod charismatic in nature ang imong organization nga naa ka Simbahang Katoliko, nan appeal ka. Appeal pod ng mga choir, no, kanang choir nga na may presidente sa diocese. Appeal mo, no, maayo matambong mo. Igsoon karon lang Martes pohon, August 4. Para na sa Dais Council kay na himo naman ni nahanay kaning upat ka council, kanina lang ikaupat ang katapusan nga makuan para sa Dais Council Daliti, no. Nauna adtong Charismatic Council na humana, ang meeting pod sa Marian Council na humana pod, ang meeting sa Devotional Council, appeal ng Divine Mercy dito na appeal na humana pod. Kanya na ay gipang elect ng mga seat officers, mga bago na karun po sa Services and Advocate Council, na appeal lang kung ay grupo sa kanang mga pabahay sa Kabus, kung ay organization na sa inyohang parokya, appeal na siya sa meeting, no, karong Martes pohon, August 4, para sa itong mga katuyuan nga niya, kining pag-alagad nato sa simbahan, maayo nga makunik kita kanunay ninha sa kabubuton sa Ginoo. Nga diha mahisubay kita kanun simbahan, aron kita makabunga, aron kita mulahutay. Kaya kung naakay organisasyon na imo-imura sa inyo-inyorang grupo, bisan pag nag-ampo mo, nagsimba mo kanunay, kung di ka mo connect sa kinatasan nga higher, nan, di ka mo lahutay. Mananiingon si Pope Leo XIV, niya tumbag ulang, no, March nun, naging March, niingon siya sa mga laiko, sa mga liti. Kanang laiko, basta ka di ka pari, o di ka madre, laiko ka. Niingon siya sa mga laiko nga, ayaw gayud ka mo pagunahuna, nga makahimo ka mo, nga wala ang diocese, nga wala ang obispo, nga wala ang kaparian, kay dili kayog kamo mulungtad o magmabungahon. No, si Pope Leo nagsulti ni Ana. Manang kinahanglan nga ang imong organisasyon makunik din sa diocese aron kita makabunga, makabuhat sa mga buluhaton. Atong ihalad ang tanan nga makasunod kita sa mga kabubuton sa Ginoo. Ihalad nato ato mga pangamuyo kuan naman di ay, no, oras naman sa kwasi. Inya sa kwasi di ay adunay seminar, no, sa Divine Mercy si Ban sa kwasi ay panggipanawagan ni para sa tanang mga membro sa Divine Mercy nga gusto mo tambong sa mong seminar. Mag-ampo kita sa ngang samahan. Sana ako sa Espiritu Santo. Amen. Paghalad sa panimalay nga to sa mahal nga Birhen Maria mananabang sa mga Kristiyanos.
2: O Maria, Birhen Santissima, ikaw ang gitudlo sa Diyos aron mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka nga inahan og tigpanalipod sa among panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhan ng panalipod, ampingi ang among panimalay, aron makalikay sa tanang katalagman, sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan og tulisan, mga tao, sipadon sa tanang mga piligro, panalangini kami, panalipdi, labani kami. Bantayi ingog imong kaugalingon ang tanang nagpuyo nining balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya og daotang kapalaran. Apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya, ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanang nagpuyo nining balaya. Magihalad nganha kanimo. hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampos alang sa kayuhan, O Jesus, sinaot nga imong lunsay himsog nga dugo, muagi sa nagmasakiton nga bahin sa akong lawas. Hinaot nga imong lunsay ug himsog nga lawas, muayo sa akong nagmalayuhon nga lawas. O ginaot nga usa ka himsog ug maabtik nga kinabuhi, gayday dinhi kanako, kung kini mao ang tinuod mong balaang kabubuton. Amen.
0: May sunod akong balikon karong August 8, no, sunod Sabado, ano yung seminar sa Divine Mercy ngadto sa Kwasi. Ipanawagan kini sa mga parokya nga mga duol para sa pagpalawom sa bato, no, kami may mohandol ini mga seminar. Inya sa matag usa kanato, no, salamat kami sa pag-uban ninyo ng maong programa, no, uban ni Sister Marie Cartan, kini si Brother Rico Pilsilagabika. Sa kanon pahinumdum kanato ang kita anak sa Dios. Kita hulagway sa Dios, kita templo sa Dios ang Ginoo, ana sa atong tagsag sa mga kasing-kasing. Sa ngalan si Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.

0: Number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
1: Ang istasyon sa katawhan.
2: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: verbo. Al culo. Hasta Dios.
1: Punong sa Diyos kaya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mubalik ang iyang bugtong anak na si Jesucristo manluha ang daghang mga mininga propeta mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang mayong balita ug mao lamay ilang mahimo ang pagpanglingla ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod nga mga bunga ug itambog ngadto sa nagdilaab nga kalayo unya sa katapusang mga hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw, nining atong tulumanon, Dei Verbo, ang pulo sa Diyos.

0: Usab kaninyo tanan at ay gagaw nga kanunay yun maningil si kau ni kwan Marcel Namuko Milchor Namuko og sa iyang misis si Sister Virgilita sa iyang mga pamilya diha sa Baliaot og ang tanan Baliaot tanan taga Baliaot may hapon kanyo tanan og hapon dito ta sa Panglao. Salamat kayo sa ato mga kaigsunan dito kay na sila'y itawag na ito kinasingkasing pagtabang na ito. O ang Ginoo ray matutpan niya, ako ray magbalos kaninyo. So, mga igsoon, dili lamang sa Baclayon o sa uban pa mga parokya kita nagatimbaya, kundili sa tibuok, diocese, ingon man, bisan pa nga ito sa gawas sa nasod, no? Naidagang mga Bisaya, mga Pilipino nga maka higayon sab sila sa pagpaminaw kanato. O di nato kalimtan si Bradjere. Oy Bradjere basig natug pa kadya. May ngapon. Ani a karon ang ato mga kaigsoonan Brad Doming. O Sister Maribel.
1: Yes.
0: Basahon nato ang atong reflection karon.
1: Ang gospel.
2: Gospel.
1: Okay. Okay, basahon tong gospel no. Ang pagbasa sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan. Naginusara siyang miadto sa usa ka dapit nga awaaw, nakabalita niini ang mga tawo busa na miya sila sa ilang mga lungsod ug nanglakaw sila aron pag-apas kaniya. Mikawas si Jesus sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tawo, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Sa hapit na musalop ang adlaw, ang iyang mga tinunan miduol kaniya ug miingon. Mungitngit na raba ug awaaw kining dapita, maayo tingalig palakton na lang nimo ang mga tawo ug paadtuon sa mga balangay nga duol aron mamalit ug pagkaon alang sa ilang kaugalingon. Si Jesus mitubag, dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, lima ra kapan ug duha ka isda ang ania dire. Si Jesus miingon, dadanga re. Unya iyang gipalingkod sa mga sagbot ang mga tawo ug gikuha niya ang lima kapan ug ang duha ka isda. Unya mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mao usab ang nanghatag niini ngadto sa mga tawo. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang mga sobra nga nakapuno ug napulog duha ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tawo nga nangaon, walay labot sa mga babaye ug sa mga bata. Ang pulong sa Ginoo.
3: Daigon ikaw, Kristo.
0: Okay. Arita sa pamalandong Brad Doming. Sugdi diha og
3: so kabahin sa tong ebanghelyo karong adlaw so isa kini ka milagro nga gipakaon ni Jesus ang iyang mga katauhan. So nasabot nato mga kaigsoonan kung sa atong adlaw-adlaw natong pagpaginabuhi God provides tanan bisan yes. Pa sa tanan natong mga gikinahanglan muhatag gayud kana sa ang Ginoo kaysa si Jesus samtang diha pa ning kalibutan na gihatagan gyud og grasya ang mga katawhan nga mahimo nga diha sa pisikal nga diha sa lawas no natong kinabuhi muhatag usab ang Ginoo kaysa sa buhi pa, sa diha pa si Kristo ning kalibutan na mihatag og gyud si Kristo og panginahanglan sa mga katawhan labi na sa pagkaon mausab kana bis labaw nang muhatag si Kristo kay tuan na lang siya sa langit makakita na sa tanang mga katawhan. So unsay gikinahanglan nining kalibutana mo na nga dili na to hikalimtan nining kalibutana ang pagpanalangin diha sa pagkaon kay labi gayud kana ang gikinahanglan sa tong pisikal nga lawas. So nining kinabuhi dili na to hikalimtan ang Ginoo kay sila siya man gyud mohatag sa tanan natong gikinahanglan ining kalibutan na labaw na usab sa atong espiritual nga kinabuhi. Mo na nga nining maong ebanghelyo naghisgot gayud nga ang Ginoo naghatad og

Makini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast uban sa inyong higala Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpatalinghog niining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo nga tulumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang na Dios.

Okay, mayong gabi na usap mga kaigsunan, mga kahigalaan. Adlaw ng Domingo karon. Hinaot nga ang Diyos na nagauban ka na to sa kanunay. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kini mao ang adlaw nga gibuhat sa Diyos, magmaya kita og managkalipay niini. That even in good times or in bad times, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Once again, mga kaigsoonan, kumusta na usab ug maayong gabi kanatong tanan. Sa tanan atong mga suking tigpaminaw nga nagasunod sa atong programa, Jesus Healing and Revival Time broadcast dinhi sa atong suking estasyon sa radyo DYRD Worldwide, ang friend mo forever, nga atong madungog umakita usab through Facebook Live DYRD Bohol ang kasaligan, nga gikan dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, makaabot hangtod na sa tibuok Kabisayan, Mindanao, Luzon og hangtod na sa tibuok nga kalibutan through via live streaming. Laing Domingo na sab karon mga kaigsoonan, unang Domingo niining bulan sa Agosto. Og Agosto pitsa 2026. Salamat sa Ginoo sa iyahang kamaayo sa kanunay sa atong kinabuhi. Ato ang gina-shoutout ang atong mga kaigsoonan nga faithful nga nagapaminaw, mga kaigsoonan sa kalain-laing mga kaiglesyahan o bisan pa sa mga kahigalaan o sa mga Buholanos, gikan din sa itong probinsya sa Bohol o bisan pa sa mga Buholanos nga naa dito na nanimpad, no, nanarbaho dito sa kalain-laing suok sa kalibutan. Hinaot nga naamos maayong kahimtang, maayong panglawas ang Ginoo mag-auban kaninyo sa kanunay. Sa ngalan sa gadumala nining maong programa, Pastor Franco Salomon Trigo, nga tuanas kamot sa Ginoo, kini inyong ubos nga igsoon, Brother Jonathan Trigo, mag-servisyo kaninyo sa kahanginan from 6 to 7 p.m. every Sunday evening. Ang Ginoo mag-apanalangin kanatong tanan. Sa dipata mag-aambit sa pulong sa Diyos, minaw taghalad nga awit gikan sa Victory Band.

Wala na ilaing ngalan pa nga takusog ang ayan nga atong lauman og saligan si Ginoong Hesus lamang mga kaigsoonan. Karon mga kaigsoonan, aton natas pag-ambit sa pulong sa Dios, igahatod sa iyahang alagad. Doon natay usa ka higala nga pastor from Cagayan de Oro City, wala ilaing si Pastor Genesis Rufino mga kaigsoonan.

alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11 imedyas kabuntagon sa adlawng Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan. Ang inyong suporta sa mga pag-ampo o ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunyo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, kapitulo 1, versikulo 2, nagaingon, "Minahal kong higala, nag-ampo ako nga naa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi." God bless everyone.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
1: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Karon sa Italia sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcella Feeds. Gisugdan niya itong nilabay nga Sabado, Agosto 1 din sa Dakbayan sa Tagbilaran ang pagpanakop sa mga motoristang magsulob og helmet nga dili standard. At ang paminaw ng detalye sa report, gikan na Earn Pahayahay. Earn, go!
1: Sugod nito Agosto 1, humano sab gipahibaw ngadtos publiko, opisyal nang gipatuman sa kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang pagdakop sa mga driver ug pasahero sa motorsiklo nga masakpan nga wala magasulob og standard protective helmet subay sa City Ordinance number C-386 Series of 2025 nga nailhang mandatory use of motorcycle helmet ordinance of the City of Tagbilaran. Gisulayan sa DYRD balita nga makakuha og opisyal nga impormasyon gikan kang Police Lieutenant Colonel Jue Malyari Bicoy, hipe sa Tagbilaran City Police Station, pinagi sa messenger apan wala kini motubag, igura ni sin sa mensahe. Gitawagan usab ang operation personnel sa Tagbilaran City Police Station aron mahibalaan kung pila na ang nadakpan sukad nagsugod ang implementasyon sa ordinansa. Apa nagdumili kini nga paghatag sa detalye matod pa nga sa maong personnel nga si Lieutenant Colonel Bicoy lamang ang bugtong otorisadong motubag sa media o gimando sab nini nga walay laing pulis sa City PNP nga ang mamahimong muhatag og pamahayag. Ang maong ordinansa gipangamahanan kaniadto ni kanhi Konsehal Ondoy Borja gipasar sa sanggo niyang panglungsod natong 2025 og nahi naaprubar na sa unahi uyon sa Republic Act 10054 o ang Motorcycle Helmet Act og 2009 nga nagtumong sa pagpanalipod sa kinabuhi sa mga motorista pinaagi sa paggamit sa dekalidad nga protective helmet. So wala pa implementasyon gipahibalo na ni Lieutenant Colonel Bicoy nga una nilang gipahigayon ang information drive aron mahibal-an sa publiko ang provision sa ordinansa sa dili pa magsugod ang hingpit nga pagpatuman ini. Tumong sa maong ordinansa ang pagpakunhod sa gidaghanon sa mga aksidente nga nalambigit sa motorsiklo o pagpanalipod sa kinabuhi sa mga motorista o back rider. Base sa datos sa Tagbilaran City Police Station, nagpadayon ang pagsaka sa mga insidente sa kadalanan nga nalambigit ang motorsiklo, hinungdan nga gipalig-on ang pagpatuman sa mga ordinansa. Ubos sa ordinansa, mandatory ang pagsulob sa protective helmet sa tanan driver o pasahero sa motorsiklo. Ang gamiton nga helmet kinahanglan adunay Philippine Standard Mark o Import Community Clearance kung ICC sticker nga giisyo sa Bureau of Product and Standards. Ang mga makalapas sa mga ordinansa mahimong multahan hangtod sa 5,000 pesos o mo kasilot og itakda kini sa korte subay usab sa balaod. Gikan diri sa Tagbilaran City Police Station, ginis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Pagdaghang gyumasangab ani masakpan na ning adlaw karon kinitungod kay mura magudog. Diha naman yung ipatuma naman itong gimando naman eh ang pagpatuma na ni yan murag nilaylo ang pagpanakop ba nilaylo ang pagpanakop mo tong pipila na marang pila kabuo o sa kabuan kapin o duha ba ka kabuan kapin nga nagsulob lang gihapon bisag mga murag helmet o magbike nya wa man panakpa mo ni nga gatuor gihapon nga wa pa siguro hingpit nga ipatuma na maong ordinansa nya karon kay na naman itong Sabado sugod, pitindaghan ng mga sangab ni Ron. So, madali ko pagpangab

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga muang nadungga na indot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong dapit. Manakop na ang kapulisan sa dakbayan sa Tagbilaran mga motorista nga magasulob og daily standard nga helmet. Atong paminawon sila gan earn pahayahay.
1: Sugod nitong Agosto 1, human usab gipahibaw ngadto sa publiko, opisyal nang gipatuman sa kapulisan sa dakbayan sa Tagbilaran ang pagdakop sa mga driver ug pasahero sa motorsiklo nga masakpan nga wala magasulob og standard protective helmet subay sa City Ordinance number C-386 Series of 2025 nga nailhang mandatory use of motorcycle helmet ordinance of the City of Tagbilaran. Gisulayan sa DYRD balita nga makakuha og opisyal nga impormasyon gikan kang Police Lieutenant Colonel Jue Malyari Bicoy, Whip Hepes Tagbilaran City Police Station, pinagi sa messenger apan wala kini motubag iguura ni scene sa mensahe. Gitawagan usab ang operation personnel sa Tagbilaran City Police Station aron mahibalaan kung pila na ang nadakpan sukad nagsugod ang implementasyon sa ordinansa. Apa nagdumili kini nga paghatag sa detalye matod pa nga sa maong personnel nga si Lieutenant Colonel Bicoy lamang ang bugtong otorisadong motubag sa media o gimando sab nini nga walay laing pulis sa City PNP nga ang mamahimong muhatag og pamahayag. Ang maong ordinansa gipangamahanan kaniadto ni Kanhi Konsehal Ondoy Borja gipasar sa sanggunian ang panglungsod natong 2025 og nahi naaprubar na sa unahi uyon sa Republic Act 10054 o ang Motorcycle Helmet Act og 2009 nga nagtumong sa pagpanalipod sa kinabuhi sa mga motorista pinaagi sa paggamit sa dekalidad nga protective helmet. So wala pa implementasyon gipahibalo na ni Lieutenant Colonel Bicoy nga una nilang gipahigayon ang information drive aron mahibal-an sa publiko ang provision sa ordinansa sa dili pa magsugod ang hingpit nga pagpatuman ini. Tumong sa maong ordinansa ang pagpakunhod sa gidaghanon sa mga aksidente nga nalambigit sa motorsiklo o pagpanalipod sa kinabuhi sa mga motorista o backrider. Base sa dato sa Tagbilaran City Police Station, nagpadayon ang pagsaka sa mga insidente sa kadalanan nga nalambigit ang motorsiklo, hinungdan nga gipalig-on ang pagpatuman sa maong ordinansa. Ubos sa ordinansa, mandatory ang pagsulob sa protective helmet sa tanan driver o pasahero sa motorsiklo. Ang gamiton nga helmet kinahanglan adunay Philippine Standard Mark o Import Community Clearance kung ICC sticker nga gi-issue sa Bureau of Product and Standards. Ang mga makalapas sa mga ordinansa mahimong multahan hangtod sa 5,000 pesos o mo kasilot o itakda kini sa korte subay usab sa balaod. Gikan diri sa Tagbilaran City Police Station, ginis earn pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Amam Discalyar ng Mary Discalyar, Undong Muloy Discalyar. Usap siya mga apong naminaw ni ng Mary Discalyar naminaw karon. Og may buntag usab ni Ate Lang ng Lasia, Tony Lasia, og Ma'am Linda Pasco. DENR Bohol.

0: Bang.
1: Ahal ng industriya na unta magpabiling langsik o balaongon bisan sa hulga sa daghang mga challenges. No?
0: Ibutiag ni Nunag, gamihinay ang tourist arrival sulod sa milabayng upat kabuan. Apan matod sa mga tourism professionals, mas maayo paghihapon ang kahimtang sa Bohol kung itandi sa ubang mga destinasyon nga napiktuhan usab sa kasamtangang sitwasyon. Giyawhag niya ang padayon ang baringkamot sa tourism sector sa pagpangitag bagong mga pamaagi o estratehiya aron mapadayon ang kalagsik sa industriya o masiguro nga mapabilin usab ang mga paboritong destinasyon sa mga turista dinhi sa Bohol. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD.
3: Good morning ni Esther Yudoy Zabas. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab, nagtanaw po ka nato sa Selmar Timi, gikan sa Baugo, Inabanga, Bohol. Rogelio Tambis, nagtanaw. Fe, Mongkada Malimot is watching. Lito Maghinay. O si Apolinaria Doria Lumod, nagtanaw po. Duha ang nasikop sa bypass operation gagahapon diya sa Barangay Bohol o dito sa lungsod sa Albor. Ato paminaw ng report ni Alagad Willy Maestrado.
4: Libel individual nga presyente sa illegal nga drugas ang nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit. Ang gikatapan na ilhan nga usa ka Constantino Panto, 27 anyos ulitaw, alias Lalang ug lumad nga malupyo sa Puro 4 sa Barangay Bahi sa lungsod sa Albor. Kagahapon sa buntag, ang kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation, nasundan nini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Major Ramel Dugan, gihimo ang bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Ramon Riboyon ug Barangay Kagawad Felipe Alas sa Barangay Bahi ug sakop sa media. Usa ka police pusher bayre mipalit niini og usa ka putos nga giingong Cebu sa kantidad nga 1,000. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon. Laing tulo ka mga putos ang nakuha nga gibanabana kaning motimbang tanan ngadto sa 5.08 ka gramo o kanha sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 34,544 ka pesos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga paghupot sa ginadili nga drugas ang gianda sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Constantino Panto. Gikan sa lungsod sa Albor, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD.
5: Good morning sa mga nag-view sa ato nga DYRD Breakfast News diha sa YouTube. Good morning ato kang Gigi Apale. Good morning si Julius Madanggit. Doy, may buntag na mo diha si Raymond Silusia. Sa mga aduna sa mga smart TV, i-like o i-follow sa ang DYRD Kasaligan, radyo na, TV pa. Unya, mas sayo na ang pag-subay usab sa mga kasaligan. Unya, pinakabagong balita, direkta mismo sa inyohang telebisyon. Ang Konseho sa Dakbayan sa Tagbilaran mihangin kini sa Department of Health dalion ang tanang proseso sa psychiatric facility as Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Center aron sa magamit alang kini sa mga tao nga adunay problema sa pangisip. Atong paminawon si Alagad Ray Tutas.
6: Ang Konseho sa Dakbayan sa Tagbilaran nga gipangulohan ni Vice Mayor Adam Relson Hala mihangyo sa Department of Health nga dalion ang tanang proseso sa psychiatric facility sa Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center aron magamit na halang sa mga tao nga dunay problema sa pag-isip. Mihangyo ang konseho tungod sa pagdaghan sa gidaghanon sa mga tao nga nagatubang o mga problema sa paminsar o emosyon. Ang hangyo gipagiso sa ka-resolusyon nga giduso ni Konseyal Butchie Zamora, Chairman sa Committee on Health sa sanggunian panlungsod sa naging session.
7: The local government of the city of Tagbilaran recognizes the increasing prevalence of mental health conditions and the urgent need for readily accessible psychiatric services, particularly for vulnerable sectors such as children, adolescents, persons with disabilities, senior citizens, victims of abuse, and individuals suffering from psychological and psychiatric disorder.
6: Matod sa konseho, wa pahingpit nga magka-operate ang psychiatric facility sa mong tambalanan nga naimutang sa lungsod sa Cortes nga gitukod aron mapalig-on ang paghatag og espesyalisadong serbisyo sa pagatiman sa panglawas og matubag ang nagadako nga panginanglan sa komunidad sa pagatiman sa pag-isip. Ang padayon nga pagkalangan sa operasyon sa psychiatric facility naglimit sa pag-access sa gikinanglan nga mga mental health services nga nagpugo sa mga pasyente ug sa ilang mga pamilya sa pagpangita og pagtambal sa lagyo mga pasilidad sa panglawas. Di nagdugang kini sa ilang pinansyal nga palasanon o magkalangan sa paghatag o medical intervention. Tungod nini, gihangyo sa konsiyo ang DOH sa pagpadali sa pagkumpleto sa tarang gikinanglan nga administratibo, teknikal, kawani, kagamitan, paglisensya, accreditation o mga kinanglanon sa budget nga gikinanglan alang sa hingpit nga operasyon sa pasilidad. Gikan sa Sangguniang Panlungsod, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Kining DYRD Breakfast News, ato kini sa Maintingwa Silent City Mall ng atong oras, alas 7:30.

0: Good morning ni Sir Emerson Pinos, naminaw karon Sir AJ de Guzman, naminaw. Usab, nagtanaw po nato karon sa DYRD Facebook Live sa Sarjo Tambi sa Gigi Seafood Village. Usab, naminaw karon ang mga trabahante sa Richly Water Corporation, mga trabahante usab sa Lab Construction o si Dr. Rulnad Inting Pumatong sa Dar Bohol. Nakabot na sa tagbilar ng City Coliseum ang usa ka mahinungdanong kalampusan sa pagtrabaho, human makumpleto ang pagtaod sa atop. Ipahibaw kini ni Mayor Jane Yap, pinagi siyang opisyal nga Facebook page. Din iyang giingon nga musud na ang proyekto sunod nga hugna, pinagi sa pagtaod sa atop ni ini. Gilaraw nga ang Coliseum, isip usa ka modernong multipurpose venue nga mahimong paghimuan sa mga sporting events, konsyerto, conventions, o exhibitions, o wan pang dagkong kalihukan. Gilaom man usab nga mas mapalig-o niini ang posisyon sa tagbilaran isip host sa mga regional o national events. Matod pa niya nga ang maong pasilidad magdaog mas daghang kahigayunan sa ekonomiya ilabi na sa sektor sa transportasyon, hotel, restaurant o uban pang lokal nga negosyo pinaagi sa pagbisita sa mga bisita kun pagdagsang sa mga bisita. Gidog ang usab niya nga padayon ang pagtukod sa Coliseum bisa nagpabilin ang tagbilaran city nga zero loan o guway gihuam nga pundo. Ang Coliseum usa sa mga nag-unang proyekto nga gipadayon sa syudan atol sa pagsaulog sa ika-60 ka tuig nga charter anniversary o gipahiba usab sa mayor nga nakasiguro siya og duga nga suporta og mga kalambuan alang sa syudan sa tagbilaran.
1: DYRD Radio Balita.
2: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7.33 sa buntag. 2.7 million pesong pundo sa San Miguel Cattle Ranch Project na dawat na sa LGU San Miguel, gikan kani sa Department of Agriculture. At ang paminaw si Gino Pilongo.
3: Nadawat na sa lokal nga pagamhanan sa San Miguel ang 2.7 million pesos nga cheque gikan sa Department of Agriculture kon DA isip inisyal nga pundo alang sa pagbatuman sa San Miguel Cattle Ranch Project. Ang maong cattle ranch pagatukuron sa Barangay Tumok, San Miguel tapad sa NIA ug sa maabot nga NFA Rice Processing Facility sa maong lungsod. Gilauman usab nga maong proyekto makatabang sa pagpalambo sa industriya sa pagpamuhi og baka sa San Miguel pinaagi sa paghatag og maayo nga pasilidad alang sa pagatiman og pagpasanay sa kayupan. Diin usaba makatabang kini sa paghatag og dugang nga panginabuy-an og oportunidad sa trabaho alang sa mga lumulupyo makapadako sa kita sa mga mag-uuma og magbababoy pinaagi sa pag-apil sa livestock industry og makapadugang sa supply sa dekalidad nga karne sa merkado og makapalig-on sa ekonomiya sa lungsod pinaagi sa pagdani sa dugang nga pamuhunan og kalambuan sa sektor sa agrikultura. Nagpasalamat usab ang LGU San Miguel pinaagi kang Mayor Ian Mendez ngadto na kang Department of Agriculture labi na kang Francisco Laurel Jr., DA Regional Director Angel Enriquez, o Assistant Regional Director Cirilo Namok, alang sa ilang padayon nga suporta sa mga programa sa agrikultura sa lungsod. Samtang gilauman usab nga pinaagi ni ining maong proyekto, mas mulambo ang livestock industry o mas muligon pa ang panginabuyan sa mga katawhan isip kabahin sa padayon nga pag-uswag sa lungsod sa San Miguel. Greetings, umay buntag, may pagpaminaw nga to kang Ati Maricel Pilongo diya sa may CPG Corner Tamblot Street. O nga to kang Antifloor Panya sa Kandasig, Balilihan, Bohol. Live, gikan sa Beat FM 89.3 sa lungsod sa San Miguel. Kini si Sniper 101, Gino Pilongo. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: Good morning ni Ma'am Delia Chuada sa Taloto, naminaw karon. Anita Torregosa, good morning. Albert Olmido, Sir Saray Kagulada, Nela Kahis Kagulada. Unsab sige pag paminaw ka na to karon si Ed Bizaras o si Yuli Pizaras. May muntang usab ni Teodoro Kahilog na tanaw ka na to karon live. Gikan sa Seoul, South Korea. Bayanihang Bulano nagtanaw, Vincent Lulong nagtanaw pod. Gikan sa Kanap Napan, Corelia, Bohol. Mga Bulanon, magmalaumon nga mas mapaspas ang ekonomiya sa Bohol ubo sa Sug-Bohol Agreement. Atong paminaw ng report ni Alagad, Allen Doidora.
4: Gipadayag ni Gobernador Ari Sumintado nga dako ang gilauman nilang benepisyo sa turismo pinaagi sa Sisterhood Agreement tali sa Bohol ug Sugbo. Sa dihang malampusong napirmahan ang Sugbo-Bohol Sisterhood Agreement, usa ka mahinungdanong kasabutan nga gilauman nga mapalig-on sa dugay ng panighiusa ug kooperasyon tali sa probinsya sa Sugbo ug Bohol. Atol sa ceremonial signing, gipadayag ni Umintado nga ang maong kasabutan dili lamang usa ka formal nga dokumento kundi usa ka lig-on nga saad sa hiniusang kalambuan og pagtinabangay sa duha ka lalawigan. Matud niya, usas benepisyo sa kasabutan moresulta sa kusog nga koneksyon sa mga biyahero nga moagi sa Mactan Cebu International Airport mahimong magamit aron mas madani pa ang mga turista nga bobisita sa Bohol.
5: First of all, ibaw mo dito na naagyot ang sintro sa gateway in terms of na mga mag-travelers at yung sa Cebu labi na kanyang Mactan International Airport. So, kung strong ang relationship na ito sa Bohol, sino labi na tabuhan na lang itong provincia sa Region 7 na matabangan pag-promote ng Bohol. So, dako tayong impact para sa Bohol na mahatak ang mga travelers na wagi sa Cebu.
4: Miuyon usab si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga nag-ingon nga ang partnership mapuslanon sa duha ka probinsya tungod kay adunay mga atraksyon sa Bohol nga wala sa Sugbo. Wag aduna usab mga destinasyon sa Sugbo nga mamahimong bisitaon sa mga turista nga muanhi sa Bohol. Matud ni Baricuatro, ang maong panag-uban makapalig-on sa industriya sa turismo sa Central Visayas pinaagi sa hinusang promosyon sa Bohol ug Sugbo isip nagtinabangay nga mga destinasyon.
6: Likewise, no, this is also beneficial to Cebu in a sense na naatay mga destination na wala, na naa sa Bohol na wala sa Cebu, naasay naa sa Cebu na wala sa Bohol. So this is going to be a very cohesive partnership, beneficial to both provinces, no, na magtinabangay sisterhood sa Ingon ni Guam Paris na gateway ang Cebu. So this will foster our tourism industry once we work together.
4: Gawa sa turismo, gipasiugda usab ni Gobernador Umintado na ang Sisterhood Agreement magpaligon usab sa koordinasyon sa duha ka mga probinsya sa paghimo og mga palisiya at programa, ilabi na ang mga isyu nga nakinahanglan og hinuusang aksyon sama sa pagpugong sa African Swine Fever kon ASF. Matud niya, kon magtinabangay ang Bohol og Cebu magpatuman sa parehas nga palisiya, mas malikayan ang mga problema nga mamahimong mutumaw sa transportasyon sa mga hayop o guban pang mga kalihukan nga mamahimong makaapekto sa agrikultura.
5: Need na ang mga kaprobinsya na baruganan moon sa mag-iusa mga nakita. So, like, issue ko noon, ESF, something like that. Yan ang nanon, mag-istorya ang mga kaprobinsya para the same ang policy, ang moon na mga programa para sa
4: giisgutan usab ni Baricuatro ang pagtinabangay sa sektor sa panglawas. Matod niya, dugay nang dunay benchmarking o pagbinaluay o gabalo tali sa mga doktor o mga ospital sa Bohol o Sugbo bisan sa wala pa may pirmahi ang Sisterhood Agreement.
6: In the case of the healthcare programs nila, advanced kayo ang healthcare dito sa Bohol. No? Ang ilang hospitals, they are really good hospitals. So for the past month, ang ato ang mga consultants, mga doctors has been benchmarking here sa ilang mga hospitals.
4: Ang Sisterhood Agreement gisaksihan usab sa mga sakop sa sangguni ang panalawigan sa Cebu ug Bohol nga gipanguluhan nila ni Vice Governor Nick Bezas ug Vice Governor Glenn Soko uban sa mga board members sa duha ka mga probinsya nga may unang nagpalabang og resolusyon aron adunay mahitabo nga Sisterhood Agreement nga Sugbo-Bohol. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
2: Kapin sa 140,000 ka mga tao ang may bisita diha sa Bantawan hangtod kini sa Hulyo 26 nagpaligon usab sa posisyon niini isip usa sa mga sikat usab nga atraksyon sa Sandugo sa Bohol Festival 2026. Gipresentar kini ang impormasyon atol sa ika-8 nga Bantawan Stream Coordination Meeting ni atong Hulyo 28. Ang tigom gipahigayon kini diha sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office. Gisgutan usab sa mga opisyal ang mga operasyon pagdumala sa mga bisita ug ang pagpangandam alang kini sa nahabilin usab nga mga kalihukan diha sa Bantawan. Gipakita sa mga datos nga ang bantawan ng katala kinikinitibuk ang ginaghanon sa 140,412 ka mga bisita. Aduna sa kini average nga 5,859 ka mga bisita sa matag adlaw. Amao mga numero nagapakita kini sa padayon sa mga suporta sa publiko alang kini sa nagunang destinasyon sa pagkaon o turismo dinhi sa atong probinsya. Gisgutan usab sa komite ang mga lakang aron sa mapalambo ang mga operasyon, apil na niini sab ang adlaw-adlaw nga pagkolektas mga basura o ang husto nga pagbahin-bahin usab. Nagkonsidera sab ang mga opisyal sa pagadugang o mga fire extinguisher. Gisgutan sab nila ang pagmonitor sa mga concessionaire o ang pagpaligon usab sa seguridad o logistical support ang kaon sa bantawan. Mahimong usa sa mga gipasiugda nga destinasyon. Ipakita nini usab ang lokal nga pagkaon ug kultura sa atong lalawigan sa Bohol ngadto sa mga opisyal sa mga bisita usab. Nagapadayon ang koordinasyon sa mga opisina sa probinsya aron usab masiguro ang hapsay sa pagpahigayon sa mga kalihukan. Umaton sa provincial government of Bohol ang padayon nga koordinasyon nagapakita kini sa ligon nga pasalig sa pagpadayon usab sa kalampusan diha sa bantawan. Gihisgutan usab amo nga inisyatibo magasuporta kani sa mulungtarong turismo ug mga lokal nga mga negosyo. Gipalig-on usab ang reputasyon sa atong lalawigan sa Bohol isip nagunang UNESCO Global Geopark Islands sa Pilipinas.
0: Good morning, ni Juma Hinapas Tutas. Nagtanaw ikan sa siyudad sa Tagbilara, Ms. Jewel. Nagtanaw po ka nato karon. Usab good morning ni Abreo Galio Barbaruna. Unsa si John Felbesas, nagtanaw po ka nato karon. Tungod asab sa Iro, nadisglas siya ang usa ka motorista da sa Barangay Bool, Dakbayan sa Tagbilaran. Ato paminaw ng report ni Alaga June Gutierrez.
7: Dali og dagan dress ngalaris medical center ang usaka driver sa usaka motorsiklo. Makrian kan das magupiro diya sa Barangay Bool nito ang Dakbayan. Ang driver gi pahilang nga si Renato Calipay Jr. ni Sinoy V. Anios nga nagapuyo kani sa Barangay San Francisco sa lungsod sa ubay temporary usupunin nagapuyo diya sa Habitat Village Barangay Bool nito ang Dakbayan. Sa tuwa na sa era natong adlaw nga Bernes sa mga last G's kabi. Nga gikan kani siya sa Barangay Dampas ug siya na unta magpauli lulan sa gidang motorsiklo pag abot sa may boundary nga bahin sa Bool o Gadampas tapos may basurahan nga bahin. Tungod lagi sa dagang iruwa sa mga bantay, nga mahinod ang iya kanin lasmagan. Mayan tayong makabalintong yung taong kanin nga driver, huwag na sa to ang 911 sa to ang nakmayan sa Tagbilaran, huwag dagan rin sa itong aliyari sa medical center, o karoon na to ang gisusi, nakaangkong kanin grabe angol, ubunok siyang kalawasan, o pala sa Pinesia, gatiman sa to ang mga doktor. Hindi ka lang rin sa dagan sa aliyari sa medical center, kasi alerto, tungod sa iris, ang operant mo forever, mas tabayta, EYRD, ang saligan sa balita. D-Y-R-D.
2: Kuna good morning, ito ni Analo Mangko diha sa Dao, may buntang. Dagang salamat sa kanunay pagpaminaw diri sa D-Y-R-D Breakfast News. Nadakpan ang usa ka 35 anyos nga suspect sa pagsunog sa usa ka payag dito sa Barangay Kansumbol, lungsod sa Bilara. Itong paminaw si Alagad Cel Remolador.
8: Sa lungsod sa Bilar, naugdaw man gilamoy sa kalayong sa kapayag sa gikataho nga sunog dito sa Porokdos sa Barangay Kansumbol, Bilar, Sabado sa hapon. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan, nasairan base sa nakasaksi sa maong hitabo o sa asoy niini ngadto sa kapulisan nga sa ka 35 anyos nga suspek mag-uma na nagpuyo ra usab kini sa maong dapit nga mi palit o gasolina nga gisod sa plastic nga butilya o gibobo sa mong payag o giduslitan sa bitbit ni ini nga lighter inungdan sa pagsilaob ni ini hangtod nga naugdaw ang maong payag. Misuway pa pagbadlong kining mong saksi apan wa kini tagda sa suspek. Gibutyag sa tinugyanan sa Bureau of Fire Protection fire investigator nga gibana-bana nga mukabat nga tok kapin sa 46,000 pesos ang kantidad sa nahimong kadaot sa mga sunog. Dadakpan ng suspek atol sa gihimong hot pursuit operation sa kapulisan sa Bilar o kasamtangan kini ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Bilar. narukad gikan sa Kampo Dagohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: 71 anyos nga lola na dasmagan kini sa motorsiklo. Og naangol diha sa barangay poblasyon na lungsod sa Trinidad, si Alagad Buini Reyes sa kompleto ni Talye.
9: Nahilandig sa tambalanan ang usa ka ginang nga senior citizen human madasmagi og motorsiklo sa may nasudlong dalan sa barangay poblasyon lungsod sa Trinidad hapon niadtong Sabado. Hinoon, luwas kini sa talan dugong kahimtang. Gila ang biktima nga usa ka Manuela Humamo Yankee kahit 71 anyos minyo o sa ka-housewife o residente sa Purok Size, Barangay Ginubatan, lungsod sa Trinidad. Nakaangkon kini og mga angol sa nagkainayang parte sa lawas o daling gihatod ngadto sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon, pinaagi sa ambulansya sa Trinidad Rescue Assistance Team Contrit. Samtang ang nakadasmag nga motorsiklo o sa ka Honda XRM 125 nga gimaneho sa usa ka VJ Milicio Yankee Gonzales, 21 anyos, ulitaw ug nagpuyo sa Purok 5, Barangay La Victoria sa samang lungsod. Ang pasiunang imbestigasyon nagabutyag nga ang motorsiklo padulong na mapauli og pag-abot sa dapit nga nahitabuan, particularmente sa may pedestrian lane sa daan nga merkado publiko. Ang biktima kalit nga milabang sa kalsada bisan pa og red signal sa iyang habig, hinungdan nga nadasmagan bisan pa man og matud pa ang motorsiklo misulay sa paglikay. Ang driver sa sakyanan nakasinati lamang og minor injuries samtang may danyo sa motorsiklo. Padayon pa kining gihatagan og pagtagad sa kapulisan. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Wayne Reyes, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Naging tambayayong ang City Government of Tagbilaran sa Spark Philippines o Sony Philippines aron sa mapaligo ng kahibaw niya ang liderato sa kabatanunan o kababayanan nganhi sa siyudad sa Tagbilaran. Gipahigayon ang Sine Ninia Girls Rights Workshop through film and music din ang mga estudyante o kining kabataan Tagbilaranon o mga kababayanan nakabenepisyo sa mga lecture, discussion o creative activities nga nagatutok kini sa girls' rights, self-expression o pagpalambo sa liderato pinagi kini sa pelikula o musika. Ang mga workshop nagatumong sa paghatag og mas daghan usab nga oportunidad sa kabataan aron sa makat-on o mahimong aktibong leader sa ilang eskwelahan o komunidad. Matod usab ni Mayor Jane, ang paghatag o oportunidad sa ato mga kababayanan o sa kanika-importante nga puhunan alang sa kaugmaon sa nakbayan. Nagpasalamat usab ng atong mayor sa Spark Philippines nga gipanguluhan usab ni Ms. Mica Teves sa Sony Philippines o sa tanang partner organization sa pagpili sa nakbayan sa Tagbilaran isip venue sa maong inisyatibo.
1: DYRD Radio Balita.
0: Good morning ni Juanes Narisma Ugates Prima. Nagtanaw ka na to garon live gikan sa Kabayugan Kalape, Dors Caloyo. Nagtanaw po. Usab nagtanaw po na to karon si Sitting Chess Buslon sa John Dave Aggravate Supply sa Empara Street, Tagbilaran Sari. Bibitero si Sochetero na Minaw, Nestor Carter o Claudia Carter. Sa Balitang Regional, mukabat sa 41 ka mga tambalanan o basilidad sa Central Visayas ang napil sa pilot implementation sa PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth alang sa bagong sistema sa pagbayad sa mga hospital nga gitumong ibase sa reimbursement sa kabugaton sa sakit sa pasyente. Ang PhilHealth nangandam na sa mga healthcare facilities alang sa pagbalhin gikan sa kasamtang all case rates payment mechanism kon ACR payment mechanism ngadto sa diagnosis related groups kon DRZ payment system isip kabahin sa health financing reforms obo sa Universal Health Care Act. Sumapa sa pamahayag sa PhilHealth, kon PhilHealth 7 obo sa DRG system ang inpatient cases klasipikahon kini base sa diagnosis, pagtambal, mga gihimong procedures, edad o gidugayon sa pagpabilin sa pasyente sa tambalanan. Ang bagong payment mechanism, gilauman nga makahatag og mas tukmang reimbursement sa mga tambalanan samtang mapalambo ang mas epesyente patas og patient-centered nga healthcare system. Apil ang Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center o Gopapan District o Community Hospitals sa Rehiyon 7.
2: Good morning, Anthony Rudy. May buntag din ba, Rudy? Si Benson Teh, good morning. Romel Dinampo, sila si Felix Minyon o si Tesda Provincial Director, Mr. Rinca. Kahimtang sa panahon, humanin eh.